0: time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Follow us on Facebook, FM 91.

0: to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: Stay tuned to FM 91.
1: Pass Bond Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجے اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کرے. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے،
4: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے.
5: ان سٹور، آن لائن، این اے ٹی ایم، ہر جگہ چلے، فائدے پہ فائدہ دے.
6: سکون سے گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
7: میزان کرنٹ اکاؤنٹ، اب چیک بک، ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے، اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے،
4: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے.
5: ان سٹور، آن لائن، این اے ٹی ایم، ہر جگہ چلے، فائدے پہ فائدہ دے.
8: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
9: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
3: Follow us on Instagram, FM91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: Sukoon se ghar baithe mobile app se bachchon ki fees aur bills wagaira sab pay kar deta hu. Badi aasani hai Mizan current account se.
2: Mizan current account. Ab checkbook, debit card issuance aur pehle saal ke liye SMS alerts mile baghair charges ke. Aur iske saath mile behtareen banking services. Aaj hi current account khulwaye. Aur aap bhi Mizan current account se fayda uthaye. Mizan Bank. The premier Islamic bank.
3: Passban remittance reward scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
4: پیپا کارڈ ہے
5: تو فائدہ ہے.

0: to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Follow us on Instagram, FM 91.official.

0: to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: پیپا کارڈ ہے.

0: where this woman was way ahead of her time, gone too soon, but left us with such beautiful legacy, beautiful music, beautiful voice. What an icon she was. This was Nazia Hassan there and a request sent by Aira. Kal maine wo dusra wala chala diya tha gana, to iska jo start hai na, mera dil, darasal dono lagta hai mera dil naam hai gaano ka, lekin ye jo hai na wo hai lekin mera dil. تو وہ لیکن ڈال دیں گے تو گانا الگ ہو جاتا ہے. بٹ نیور دا لیس دونوں ہی گانے بہت خوبصورت ہیں. آئی تھنک آئی ڈونٹ دیر از ناٹ اے سنگل سانگ دیٹ آئی کین سے آئی ڈس لائک آف ہرس. آئی لوڈ ایوری سنگل سانگ بائی نازیہ حسن, ایوری سنگل سانگ, اینڈ دیٹ واز دا بیوٹیفل پارٹ اباؤٹ ہر. وی گن گو اینڈ پلے شارٹ کمرشل بریک اینڈ دین اے لٹل بٹ آف ہوزیئر. اسٹے ٹیونڈ, دس از دا مڈ ڈے مکس.
1: اٹس ٹائم فار اے کمرشل بریک. اسٹے ٹیونڈ ٹو ایف ایم 91. What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter. Follow us on Facebook, FM 91.

0: And we are back. That was Heather there with Tere Naal. 0315-111-9191 is the number. You guys can message in. Ira, you don't need to thank me at all. Thank you for always, all of you suggesting such great, great music for me to play on this show. You know, maine abhi kuch din pehle, balki nahi, kal, parso, kal. میں دیکھ رہی تھی کیٹی زکاریا, آئی تھنک زکاریا ہوگا یا زکریا, ہم تو زکریا کہیں گے لیکن کیٹی زکاریا, یہ ہیں یو ایس کی پریس سیکرٹری. فار دوز پیپل ہو ڈونٹ نو, یہ آتی ہیں اور جو پریس کو پوری خبر دیتی ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. آف کورس دے لائی الاٹ, دے وونٹ ٹیل دا پریس ایگزیکٹلی وٹ دے وانٹ ٹو ہیئر, بٹ یو نو کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے یا کوئی پروپوزیشن ہے, کوئی اپڈیٹ ہے ریگارڈنگ اینی تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری, اس پہ پریس سیکرٹری آتا ہے اور بتاتا ہے. ان کی جو پہلے تھیں کیرولائن, آئی تھنک کیرولائن لیوت تھی, وہ شی واز ویری روتھلیس, لائک شی واز ٹو دا پوائنٹ بٹ شی واز ویری روڈ. آئی مین آپ کی ایک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ شی واز ویری very quick in answering the question. So she knew, she knows about world politics, she knows what's happening, so she was good at answering, but she was very very rude, like she was very insulting towards the press. Nevertheless, ek nayi aayi hai, اور میں کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یو ایس بھی جو ہے دوسرے ملکوں کی طرح نا مذاق ہی بنتا جا رہا ہے. لائک اٹ لٹرلی ریمائنڈڈ می آف دیٹ ویڈیو ہمارے ملک میں جب ہوئی تھی, یہ جو پولیٹیشنز کھڑے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں سے پتہ نہیں باہر نکلے تو کسی رپورٹر نے ان سے کچھ پوچھا نا, جنرل نالج کے کوشچنس پوچھے, اینڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, آئی تھنک کسی کو نہیں جواب آ رہے تھے دینا, بٹ ان کو اٹس ناٹ جسٹ جنرل نالج, ٹھیک ہے, ان کو اپنے پولیٹیکل پالیٹکس سے ریلیٹڈ جو تھے وہ جواب نہیں آ رہے تھے, ایز اف جو انہوں نے سنا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ لوگ وہاں پہ اے سی میں سونے آئے تھے. تو اس کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گیا, بیکاز شی واز سو نروس ایز اے پریس سیکرٹری, شی واز ناٹ ایبل ٹو گیو انٹیلیجنٹ آنسرز, اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, شی واز ریڈنگ ایوری تھنگ فرام دا اسکرپٹ, سو اٹ واز پریٹی انسین ٹو واچ. تو میں نے وہ دو تین ویڈیوز دیکھ لی اور اس کے بعد میرا انسٹاگرام بھرا ہوا ہے اس کی ویڈیو سے. سو اف یو وانٹ ٹو واچ سم تھنگ فنی, آئی تھنک یو شوڈ واچ دا نیو ون, اینڈ ناؤ پیپل آر بیٹنگ کہ یہ کتنے دنوں تک جو ہے یہاں پہ رہے گی اور کب ریزائن کرے گی. دس از یو ایس فوکس, آئی مین پلیز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یو ایس پریس سیکرٹری, اینڈ آئی ایم کمنگ بیک, اینڈ آئی ٹیل یو واٹ ہیپنڈ گائز, اوکے.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91. What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
2: Follow us on Instagram, FM 91.official.

All right, guys, we're back. This is the Midday Mix. Hope you guys are doing good. I've started wearing smartwatches again. I didn't. And when you do these things, you realize exactly how lazy you are. Like, I think I work a lot, okay? Because I do my house chores in my home. I cook myself. So I felt like, I'm doing it. But you realize, no, until you wear a smartwatch, and now my smartwatch talks to me. So if I'm sitting for a while, it says, time to walk again. اور اب جب میں پھر چل رہی ہوں اٹس سیئنگ گریٹ یو آر ایکٹیو تو وہ آپ کی بےزتی بھی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو یاد بھی دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں اینڈ آئی اسپوکن ٹو یو گائز اباؤٹ ہاؤ آئی ہیو گینڈ ویٹ یو نو ان دا پاسٹ منتھ اور سو اور اٹس گڈ دیٹ یو نو یو ہیو دیز ریمائنڈرز وچ ٹیل یو یو نو واٹ نو گیٹ اپ لیٹس ڈو دس لیٹس ڈو دیٹ یہ وہ فلا فلا فلا سو آئی ایم گلیڈ دیٹ مائی watch insults me as far as the coffee is concerned yes Mr. Shoaib Tabba was in the house Rehmat says did you enjoy it because tonic is something that not everybody enjoys I'm very excited okay I'm very curious to know what you think okay Rehmat first of all welcome to the show and I think aap tonic ki wajah se ruk gaye and the minute I had it I was like is this halal he said this is all halal is just flavored tonic carbonated drink hoti hai and then you mix it so I'm not like a cold brew person I thought I will end up hating it I loved it and I think it also depends on the person who makes it he's so good with making coffees anything that I've had that Mr. Tabba has made has been amazing so I think it also depends on the person on how they're making certain things so he made it this way it also depends on the kind of tonic the kind of coffee har cheez na to wo agar aapne اچھی کوالٹی کی چیزیں نہیں لی تو مے بی اٹ وونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف امپیکٹ بٹ آئی ایم سو ریفریشڈ آئی ایم سو ریفریش بٹ ہی ڈڈ وارن می دیٹ ہی کان آئی شوڈن بی ہیونگ دس ایوری ڈے بیکاز ٹونک کے اندر آف کورس کیلریز ہوتی ہیں بیکاز اس میں کہتے ہیں سرپ ہوتا ہے آئی بلیو اینڈ یو نو ہاؤ کاربونیٹڈ بیوریجز کین گیٹ بٹ ہی سیڈ دیٹ یو نو دس از سچ این انسٹنٹ ریفریشر فار یو اینڈ اٹ از آئی فیل سو ریفریشڈ اینڈ آئی کوڈ ناٹ I never thought I'd be a cold coffee person of any kind.

0: 91. Sunte hi jao.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
3: پیپا کارڈ ہے

0: 91. کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
1: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
3: Follow us on Instagram, FM91.official.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, گوادر, FM 91.

0: You are listening to FM 91.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
3: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: پیپا کارڈ ہے؟

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
3: Follow us on Instagram, FM91.official.

ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں. کراچی

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: 21. کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
1: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
2: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: 21. کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
1: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter. Karachi.
2: Islamabad.
3: Craving something sweet? Or maybe something savory? Hobnob Bakery has it all, from rich, indulgent cakes to fresh, flaky snacks and everything in between. And now, here's the best part. Enjoy flat 20% off on hobnob.pk. Order your favorites online and get them delivered fresh straight to your doorstep. So whether it's a celebration or just a craving, Hobnob is always a good idea. Visit hobnob.pk today.
4: Follow us on Instagram, FM91.official.

0: to FM 91. کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
1: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: Pepa card hai?
3: Hai to fayda hai.
4: Pepa hai
2: to add to cart hai.
4: Pepa hai.
2: In store, online and ATM. Har jagah chale. Fayde pe fayda de.
5: Sukoon se ghar baithe. موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
6: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
7: ٹائپنگ یور آئیلٹس but still thinking with a pen?
8: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
7: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
8: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
7: For details, visit www.aeo.com.pk.
8: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
9: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
10: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: Stay tuned to FM 91.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: Typing your IELTS, but still thinking with a pen?
3: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
2: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
3: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
2: For details, visit www.aeo.com.pk.
3: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
4: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ہے. ادھر مال پہنچا، ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں.
5: میزان کرنٹ اکاؤنٹ، اب چیک بک، ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے، اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
6: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Follow us on Facebook, FM 91.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: Typing your IELTS, but still thinking with a pen?
3: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
2: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
3: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
2: For details, visit www.aeo.com.pk.
3: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
4: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے SMS الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک.
5: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: فائدہ دے.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم, مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے, 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: سکون سے گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
5: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ہے. ادھر مال پہنچا، ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ، اب چیک بک، ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے، اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک.
4: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
5: Follow us on Facebook, FM

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pasban Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

شروع سفر ہو ان کا تم سے ہی, آنکھوں میں درد تیرا دکھتے ہی, لباہوں میں تجھ کو چوری چھپ کے جی.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: Pass Bond Remittance Reward Scheme. مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ سکیم.
2: میزان کرنٹ اکاؤنٹ، اب چیک بک، ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے SMS الرٹس ملے بغیر چارجز کے، اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں.
3: میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ہے. ادھر مال پہنچا, ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں.
2: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
3: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Follow us on Instagram, FM91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے, ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس, جائیداد یا کاروبار بنانا, یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے, قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط, بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
3: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
4: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Follow us on Facebook, FM

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے, ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس, جائیداد یا کاروبار بنانا, یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے, قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط, بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
3: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host Sara Meeman sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
4: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: لاتعداد کالز اور ایس ایم ایس شیئر کریں 200 GB ڈیٹا ابھی مائی وکس ببل سیرپ جو بالکل ڈل نہیں کرے گا. ڈاکٹر کاف اور ہنی میں بھی دستیاب ہے. لوگوں میں شیئر کریں 200 GB تو ابھی مائی سانگ ایپ سے سبسکرائب کریں.
1: تکافل از مچ مور ڈومیننٹ ایز کمپیئر ٹو دی کمرشل انشورنس.
2: اینڈ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں تکافل کا فیوچر؟
1: چیمبرز آف کامرس اینڈ آئی تھنک دے ہیو انیشلی گیون اے ویری گڈ فیڈ بیک آن دیٹ.
2: سو
1: اٹ میکس سو اٹ سمپلیفائز دی پروڈکٹ نمبر ون. سو اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے.
2: دے ہیو ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ سیریز
1: فور ہائی انکم کنٹریز.
3: اٹس ٹائم فار ا کمر.
0: اپنا لاتعداد کالز میں شیئر کریں پے میں تو ابھی مائی سانگ ایپ
3: کراچی